togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi so borom wa dubri bi ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

ama ikaso ikamnye netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tua anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atakpamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tua karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di pere.

Tugu sama, bakal mi somdo bina gane bili ni sobolu wune bali ye botu gwe ya deyu ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana. Le deyu mbubu goro mdindi ma nabili da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutuni na zangu nguli hii ni vituzu. Fe deyu tabangu kholu da giti da, sogorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni vituzu. Fe deyu karo kholu da giti da. Nilumedete da agete da alwat ndubaru mede giti da ullu nindete da gkalulara ki hilisi zepo ga deyo sobalane ele roka da kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde ru nyotene ini inibu da turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne Potukudong. Tom done, minisi wei John ne donada la fitu meyo eni misuru ya, padam nunone, pozisuru du.